さあ、もう一つやってみよう。壊れた時計、懐中時計でも腕時計でも、手に取ってさっきと同じようにそっと触ってみよう。今度は動け動けというのです。